ခင်ခဲ့ပြီးခရီးဆုံးတဲ့ထိဒီလမ်းကိုရောက်ခနေခဲ့သည်ညှော်လင်ထားခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရောင်းနေလာတဲ့ဖူးပွင့်နေမဲ့ပန်းလိုပဲအားလုံးရှင်မလှမ်းချိုသိအနာကစိတ်ကကားမဟုတ်

တ်ကိုလာတော့အောင်ရှေးလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးချင်းဘလုံးမနဲ့နားလည်းမှာမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ software တည်နေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးလိုက်ကွယ်တန်းရွှေမီးလည်း sorry ဆောက်ကူဆက် VSC BNB အနာရှင်တွေကုန်လုံးလီးပဲထင်တယ်